Tīcēkēhit āt kāmit hēgacōn fredmentlā wōgadīgāhi māsidēhūn dīlōn gacōn hit āt fredsāngrās wōgadīwākūn āyīgāhi māsidēhūn dē. Mary Rose, Black Dagadī, CKLB Radio.